autostop na katori ja idu. Tamo će budjet moja djevuška. Djevuška mladinka katoriju ja ljublju. Mesti budjet pezdis na karablju.

0: Prezentujem ja pustike romane giljenca vaš skole, taj pašipe romana muzikako je čavenge.
1: Pevačica i dirigentkinja iz Češke Republike Ida Kelarova predstavila je pesmaricu romskih pesama namenjenu školama i približavanju romske muzike.

Pačivala Šundalen, a kavasine saso gati sargjan vaša vdive sutni emisija. Oveni sastet haj bahtale. Mangela Tumengi je redakcija Romano Tem.